indah lihat sadayana semua biasa serta acan orang lajengkeun ieu serial si konseling bawe raos kuring ulam deui kanggo wargi-wargi anu mararancok ganti satu nuhun Isam di Cipatik oge wilujeng sonten aya.